0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Headlineři.